دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. ہم اگر واقعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا. کسی کا دل نہ دکھانا, جھوٹ سے بچنا, وعدہ پورا کرنا, والدین کا احترام کرنا, اساتذہ کی عزت کرنا, پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا حصہ ہے. آج دنیا کو امن, محبت اور برداشت کے پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. میلاد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف خوشی اور عقیدت کا موقع نہیں, بلکہ یہ دن ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی, اعلیٰ اخلاق اور عظیم تعلیمات کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محبت, اخوت, مساوات, عدل, صبر, برداشت اور امن کا درس دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبت اور رحم دلی کی بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے شفقت, بڑوں کا احترام, پڑوسیوں کے حقوق, یتیموں کی دیکھ بھال اور ضرورت مندوں کی مدد کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی عفو اور درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. آج دنیا کو امن, محبت اور برداشت کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. معاشرے میں نفرت, تعصب, بد اعتمادی اور اختلافات کو کم کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دلوں میں محبت پیدا کریں, آپس میں اتحاد قائم رکھیں, دوسروں کے اختلاف رائے کا احترام کریں, غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد کریں, والدین اور اساتذہ کا احترام کریں, پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں, سچائی اور امانت داری اختیار کریں, غصے پر قابو رکھے اور معاف کرنے کی عادت اپنائے. معاشرے میں امن اور بھائی چارے کو فروغ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. طلبہ کے لیے بھی سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے سبق موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں, اپنے اساتذہ کا احترام کریں, والدین کی فرما برداری کریں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کامیابی صرف اچھے نمبر حاصل کرنے کا نام نہیں, بلکہ اچھا انسان بننا بھی کامیابی ہے. آئیے اس میلاد کے موقع پر ہم عہد کریں کہ ہم نفرت کے بجائے محبت, اختلاف کے بجائے اتحاد, بد اخلاقی کے بجائے حسن اخلاق اور خود غرضی کے بجائے انسانیت کی خدمت کو ترجیح دیں. اگر پوری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین لفظوں میں سمیٹا جائے تو تین لفظ ہیں محبت, اتحاد اور امن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب انسان کا دشمن انسان بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نفرت کو محبت میں, تفریقے کو اتحاد میں اور جنگ و جدل کو امن میں بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے پوری انسانیت کے لیے ہے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا مجسمہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے, اس کے والد, اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس دیا کہ بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں پر رحم کرو, پڑوسی بھوکا ہو تو خود کھانا مت کھاؤ, سلام کو عام کرو چاہے جاننے والا ہو یا انجان. آج ہمیں اس محبت کی ضرورت ہے. آج ہم نفرت میں بٹے ہوئے ہیں. اگر ہم سیرت پر عمل کریں تو ہمارے دل محبت سے بھر جائیں. اتحاد اسلام کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا, بھائی میرا آدھا مال تمہارا ہے. یہ اتحاد کی تاریخ کی سب سے بڑی مثال ہے. یہ دنیا کا پہلا لکھا ہوا آئین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں, عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا اور سب کو برابر کے حقوق دیے. آپ نے رنگ, نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفریق ختم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے فرمایا, آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. اس معافی نے سب دلوں کو جوڑ دیا. سب اللہ نے فرمایا, سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. آج ہم 57 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں, اس لیے کمزور ہیں. اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی صادق اور امین تھا, یعنی امن والا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان

0: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا ایسا نظام دیا کہ جنگ میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں کو مت کاٹو، فصلوں کو مت جلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بھائی بنا دیا، فرمایا، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ محبت بیج ہے، اتحاد درخت ہے، اور امن اس درخت کا پھل ہے۔ جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی، اتحاد نہیں آئے گا، اور جب تک اتحاد نہیں ہوگا، امن قائم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی ترتیب کا نام ہے۔ پیارے ساتھیوں، سے ہم تین عہد کر کے جائیں، ہم اپنے دلوں سے نفرت نکال کر محبت بسائیں گے، فرقہ واریت کو چھوڑ کر ایک اور متحد رہیں گے، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور امن کی سفیر بنیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جشن میلاد ہے، بلکہ کردار کو روشن کرنا اصل جشن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت، شفقت اور اعلیٰ اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت، بڑوں کا احترام، یتیموں کی کفالت، پڑوسیوں کے حقوق اور ضرورت مندوں کی مدد کی تعلیم دی۔ آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت امن، برداشت اور محبت کی، نفرت، بد اعتمادی اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سیرت نبوی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دیتا ہے کہ دلوں میں محبت اور نرمی پیدا کرے، معاشرے میں اتحاد کو مضبوط کرے، اختلاف رائے کو برداشت کرے، غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرے، والدین اور استاد کا احترام کرے۔ آج سے ہم عہد کریں کہ روزانہ کم سے کم 100 بار درود شریف پڑھیں گے، عہد کریں کہ ہم آپس کے جھگڑے ختم کریں گے، عہد کریں کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا۔ آخر میں اقبال کا ایک شعر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے، اور ہمیں اتحاد کی توفیق دے۔ آمین۔
1: میلاد النبی کا پیغام، اتحاد، محبت اور امن۔ دوستو، یہ تھی تقریر محترمہ معیزہ نعیم کی، جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے محترمہ شیخ حبیب النساء کا افسانہ، میری منزل۔
2: اکثر میں سوچا کرتی تھی کہ اس کائنات میں وجود انسانی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ ایک مدت خاص کے لیے اس زمین کے کسی بھی حصے میں بودوباش اختیار کرے اور اپنی ہستی کو پیوند زمین بنا لے، یا پھر انسانی زندگی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے؟ یہ فلسفیانہ سوال میرے دل و دماغ میں خون کی طرح گردش کرتا تھا، اور میں اکثر لوگوں سے اس کا جواب طلب کرتی تو مجھے اطمینان بخش جواب کسی سے نہیں ملتا تھا۔ 10ویں جماعت کی کامیابی کے بعد میں نے انٹر کے لیے سٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہاں نئی نئی سہیلیاں بنی، اور کالج کے ماحول نے میری وسعت نظری اور فکر کو فروغ دیا۔ شائستہ، جو کسی دوسرے شہر سے اس کالج میں داخلے کے لیے آئی تھی، میری سب سے اچھی سہیلی بن گئی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصیرتی بھی اس کے اندر تھی۔ ہم صبح اول وقت میں کالج پہنچ جاتے، اور ہمارے تمام لیکچررز ہم سے بہت خوش تھے، اس لیے کہ ہم سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والی تھی۔ ایک دن اخبار کی سرخیوں میں ایک خبر چھپی تھی کہ ناہدہ کو اس کے سسرال والوں نے محض اس وجہ سے مار ڈالا تھا کہ وہ حسب وعدہ جہاز کی رقم مہیا نہ کر سکی تھی۔ پوری خبر پڑھنے کے بعد مجھے بے حد افسوس ہوا، اور میں اس سماجی ناسور کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا تہیا کر لیا، اور میں نے اپنے اس ارادے سے شائستہ کو بھی آگاہ کیا۔ شائستہ نے کہا کہ جب آدمی اپنے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا کرے اور دوسروں کے لیے جیے، اور اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دے، تو یہ سماجی برائیاں، یہ قتل و غارت گری خود بخود ختم ہو جائے گی، اور بے جان نفسیاتی خواہشات کو ترک کر دینا ہی ایک عظیم الشان قربانی ہے۔ میں نے شائستہ کی ان باتوں کا اثر لیتے ہوئے جواب دیا کہ

یقیناً یہ ایک انسانی فلاح کی سیڑھی ہوگی اگر اس پر تمام لوگ عمل کرے. میری بات کو کاٹتے ہوئے شائستہ نے کہا کہ تمام لوگوں کا با ایک وقت کسی اچھے کام کو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کام میں رغبت پائی جائے تو نہ صرف وہ اسے اختیار کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ہم میں سے ایک اس پر عمل کرے اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے. میرے ذہن میں پھر وہی خیال ابھر رہا تھا، کیا انسان کی زندگی کسی عظیم مقصد کے لیے نہیں؟ تو پھر وہ مقصد کیا ہے؟ میں نے شائستہ سے مزید اس پر گفتگو کی، اور میرے کالج میں جو بڑے بڑے اسکالرز تھے ان سے بھی تبادلہ خیال کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں نے بھی میرے جذبات کی قدر کی اور نیک مقصد میں ہماری مدد کرنے کا تعاون دیا. ششمائی امتحانات ختم ہونے کے بعد کچھ دنوں کی چھٹیاں ملی تو میں نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی خالہ کے ہاں جو پونہ میں رہتی تھی چلی گئی. ان کے گھر کا ماحول مذہبی تھا اور مالدار گھرانہ ہونے کی وجہ سے گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی. جس دن میں وہاں گئی تھی میرے خالہ کے بڑے لڑکے ارشد کی منگنی کی بات چیت کرنے کے لیے لڑکی والے ان کے گھر آنے والے تھے. گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی، میری آمد کو انہوں نے مبارک کہا، مہمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو رہی تھی. شام میں قریب 5:30 بجے دلہن والے ہمارے گھر تشریف لائے اور سب سے پہلے ان لوگوں نے اظہار حیرت کیا اور خالو صاحب کا ہاتھ چومتے ہوئے دلہن کے والد نے کہا، آج کے اس پراشوک دور میں آپ جیسے فرشتہ صفت انسان روئے زمین پر ہے جن کے نزدیک انسانی اقدار کی اہمیت اور دل میں انسانی ہمدردی اور انسانیت سے محبت کا جذبہ مقدم ہے. خالو صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مذہب نے جس چیز کو آسان بنایا ہے، ہم اگر اسے ایک سنگین مسئلہ بنا دے تو پھر ہم اس تقاضے کو پورا کرنے والے نہیں بن سکتے جن تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. خالو صاحب کی ان باتوں کو سن کر میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا اور میرے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی. ناشتے کے دوران ارشد بھائی کو وہاں طلب کیا گیا. جیسے ہی ارشد بھائی وہاں پہنچے، دلہن کے والد نے اپنے جیب سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور ارشد بھائی کو انگلی میں پہنانی چاہی. ارشد بھائی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا کہ ابھی ابا حضور نے جو کہا ہے اس میں یہ رسم بھی شامل ہے. شادی بیاہ کے موقع پر ان چھوٹی چھوٹی رسموں کو شامل کرتے جائے تو یہی پروان چڑھ کر برائی کا پیکر بن جاتی ہے. مجھے معاف کر دے، میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ سونے کی انگوٹھی آپ اپنی بیٹی کو دے. میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنی کمائی سے گہنے بنوا کر پہناؤں. دلہن والے تو پہلے ہی سے وارے نیارے جا رہے تھے، اب جان نثاری پر اتر آئے. اس نشست کا میرے دل و دماغ پر بہت اچھا اثر پڑا اور شائستہ کی وہ بات میری یاد آ رہی تھی کہ اس نے کہا کسی کو برائی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور عملی طور پر کسی کو نمونہ بن کر سماج کے سامنے آنا چاہیے. اگر ناہدہ کو بھی ایسا گھرانہ مل جاتا تو شاید اس کی موت واقع نہیں ہوتی اور اس کے جینے کا سامان مل جاتا. چھٹیاں گزار کر میں واپس اپنے شہر حیدرآباد لوٹ آئی اور حسب معمول کالج جانے لگی. کالج میں ایک سمپوزیم کا انعقاد عمل میں آ رہا تھا جس کا عنوان تھا ایراڈیکیشن آف ایونس فرام دی ماڈرن سوسائٹی. مختلف جماعتوں سے طلباء کے نام لیے جا رہے تھے جنہیں اس موضوع پر مقالہ پیش کرنا تھا اور بحث و مباحثے میں بھی حصہ لینا تھا. شائستہ جو میرے عزیز ترین سہیلی بن چکی تھی، اس نے کہا، آج تمہارے سامنے ایک کھلا آسمان ہے، اب تم اپنی طاقت پرواز دکھاؤ. جن سماجی برائیوں سے تم پوری انسانیت کو نجات دلانا چاہتی ہو، آج اس کی طرف قدم اٹھانے کا تمہیں زرعین موقع مل رہا ہے. اس سارے ملک سے اس موضوع پر اپنا خیال پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے اسکالرز کو مدعو کیا جا رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرو. کیا عجب کہ تمہارے خیالوں اور جذبات کی قدر نہ کی جائے. سمپوزیم میں حصہ لینے کے لیے شائستہ نے مجھ پر زور ڈالا اور میں نے اپنا نام سمپوزیم کے شرکا کی فہرست میں درج کروا لیا. گویا دوسرے معنوں میں میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا. اب میرے سامنے ایک ایسے مقالے کی تیاری تھی
جو اس سمپوزیم میں شامل ہونے والوں کو متاثر

0: بہت ساری تاریخی مثالیں مل سکتی ہے۔ میں نے سماجی برائیوں کا بھی جائزہ لیا اور اس کا حل بھی پیش کیا، اور فیصلہ ہندوستان کے ان تمام دانشوروں کے حوالے کر دیا جو وہاں موجود تھے۔ میری پرسوز تقریر سن کر سامعین کے دل متاثر ہو گئے تھے، چند آنکھوں میں میں نے امنٹتے ہوئے آنسو دیکھے۔ میری تقریر جیسے ہی ختم ہوئی، وہاں بیٹھے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں وزیر قانون کی حیثیت سے آپ لوگوں کو یہ تیقن دیتا ہوں کہ اس طالبہ کی پیش کردہ تمام سماجی برائیوں کے سدباب کے لیے ایک ایسا قانون لے آؤں گا جو ان تمام سماجی برائیوں کو سماج سے نہ صرف ختم کر دے گا بلکہ دیگر برائیوں کا بھی تدارک کرے گا۔ جلسے کے اختتام کے بعد سب مجھے مبارکباد دی اور لگ رہا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اب مجھے اور سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا چاہیے، میرا یہ سفر جاری رہے گا، اس کی کوئی منزل نہیں۔
1: میری منزل۔ دوستو، یہ تھی محترمہ شیخ حبیب النساء کا افسانہ جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے خورشید عالم کی آواز میں نعت کلام۔